0: At hun, hva tenkte du?
1: Hvis hun, hadde, hvis hun snublet i en sykepleierske og falt oppå en skitten kanyle mens hun ramlet ned en trapp, så kan det hende at hun brakk ryggen.
0: At det var derfor hun ble lam?
1: Ja.
0: At det ikke hadde noe med koronavaksin å gjøre det helt tatt? Og så har hun tusket i seg en hel million?
1: Ja, men kanskje hun ble litt svimmel da, etter å ha satt vaksine, for det kan man bli.
0: Ja, man blir jo det.
1: Ja.
2: Ha det.
1: Og så er det det, det og da er det jo ikke tusking, det er bare at det er, altså, det har jo skjedd en feil.
0: Hva ville du, sånn dilemma, Harald?
2: Ja.
0: Hva ville du valgt? Ville du valgt en million, eller ville du valgt å fortsette å ha bein? Ja, det... I, satt i forhold til den tredje koronavaksinen. Ville du tatt den tredje dosen?
2: Altså, hvis jeg hadde fått vite at jeg fikk en million for å ta en dose, altså, det er jo ikke noe vanskeligere helt tatt.
0: Nei, men du synes det er dumt kanskje å blande det med beina?
1: Kan jeg kan underby, jeg kan gjøre det for 500 000, ja.
0: 500 000?
1: Jeg tar en ny vaksin på 500 000. Tør du det? Det, ja.
2: Ok, da går jeg ned til 490 000.
0: Jeg beholder beina, jeg tror jeg. Flere gjør hva dere vil.
2: Her er bein, man kan koke kraft for dem.

0: Du befinner deg I fredsaktivt hjørne som nyanserer narrativer. Fredsaktivt hjørnekoret består av mangfoldets stemmer I dur og moll. På repertoaret står kreativ transformering av aggresjon til ydmyk styrke. Og vi går rakrygget inn I kampen for fred. Våre våpen ord som motiverer handlekraft, ikke fryktens lammelse. I fredsaktivt hjørne tror vi fullt og fast at Patti Smith har rett. Folk har makt når den mobiliseres.
1: Jeg heter Maja Elisabeth Hetta Baumström. Jeg aktivist. Ja, masse mer, men jeg vet ikke hvilket punkt jeg skal tenke fram.
2: Jeg var så heldig å få med meg en utstilling på Kunstnernes Hus, som handlet om havet og aktivister fra sør I Chile og Repparfjord, aktivistene. Representert ved deg og en til I en samtale.
1: Jeg har jobbet som prosjektkoordinator for et kunstprosjekt som Cecilia Vicuña har hatt på Kunstnernes Hus, som heter Minga for havet. Det står dessverre ikke lenger nå, men det var en side som skulle være fra den søramerikanske delen, og så var det en side som skulle være fra et samisk og norsk perspektiv. Da samlet jeg inn kunstprosjekter fra mine medaktivister I Repparfjord, hvor jeg var fra sommeren I fjor til rundt februar I år, og jobbet mot gruvedriften som der nå.
2: Og så var det da noen representanter for den chilenske siden som kom til Norge I den samtalen på Kunstnernes Hus. De representerte da urfolk I Chile. Hva var felles? Det var jo helt fantastisk utstilling. Og jeg ble så, den var så sterk, og den samtalen dere hadde I etterkant også var veldig, veldig sterk.
1: Det viktige med den utstillingen var å vise hvor likt og ulikt urfolkskamper over verden Samer I Norge jo et av de mest privilegierte, eller egentlig det mest privilegierte urfolket I hele verden, har jo helt andre rettigheter enn hva andre grupper har I resten av verden. Men samtidig så ser man at misbruk av områder, det skjer jo hovedsakelig I samiske områder. Det jo ganske mange som vil si at det fremdeles en form av kolonisme. Jeg kan ikke det ordet ordentlig på norsk, så det blir... Jeg synes I hvert fall det fremdeles en form for fornorskning. Fordi det tar vekk livsgrunnlaget til folk. Noe som har blitt gjort gjennom mange år. Nå jo forskjellen mellom urfolkskampene de fra en Redde Mujeres-gruppe I Chile forklarte, og det vi forklarer, ganske gigantiske, men samtidig veldig like. De har jo også en vannkamp som går utover hele deres kultur og identitet. Som det samme som da altså reindrifta som blir påvirket av det her som skjer I Repparfjord de kan jo miste veldig mye livsgrunnlag da på grunn av det vannet blir jo ødelagt
2: ja, villaksbestanden blir rammet både reindrift og fiske virksomheten blir rammet av det
1: yes
2: Og det vel, det var jo noe av det de fortalte om også fra Chile, at livnæringen deres var jo mye fiske.
1: Så det
2: jo
1: også
2: ganske dramatisk.
1: Det det. Og Repparfjord jo også ikke bare tradisjonelt reindriftland, det jo også sjøsamisk område. Og selvfølgelig vært norske folk som har bodd der kjempelenge også, så det jo en stor gruppe med mennesker som gjennom mange, mange år har vært utrolig glad I og hatt stor virkning av fjorden som der, da, at det det man har levd av mye også. Så sammenhengen jo utrolig stor.

0: så havet. Og havet binder jo alle verdensdeler sammen, faktisk. Det sånn plutselig, en eller annen gang for en god stund siden, så begynte jeg å tenke over det, og så så jeg den utstillingen, og ble en sånn veldig aha-opplevelse. Mm. Det jo det det handler om, og det binder oss sammen, da. Over ja. Hele jordkloden.
1: En av tingene jeg satt mest pris på med den samtalen, nå husker jeg dessverre ikke navnene på de fra den chilenske siden.
0: Nei.
1: Hun forklarte sitt forhold til vann så utrolig vakkert med å si at jeg vann, moren min vann, bestemoren min vann, vi alle der kommer fra vann, og selvfølgelig skal mennesket ha en stor tilknytning til havet.
0: Mm.
1: Det, jeg begynte å grine med en gang hun sa det, og begynner nesten å grine nå bare å tenke på det.
0: Det var veldig poetisk og vakkert,
1: ja.
0: Det hun sa, husker jeg også. Jeg ble veldig berørt av det.
1: Mm-hmm. Og hun var så innmari berørt av det selv, også, og det merker man i altså, innlevelse, holdt jeg på å si.
0: Fortell litt om aktivismen deres i Repparfjord.
1: Det har jo vært en pågående kamp i mange, mange, mange år. Det har jo vært han selvaste Øystein Rushfeldt som startet opp Nusser ASA. Han ville ha gruvedrift igjen i Kvalsund, altså da hvor Repparfjord er.
0: Mm-hmm.
1: Og det har det jo vært før, hvor de dumpet gruveavfall i fjorden, og det, fjorden ble helt ødelagt. Altså, lokalbefolkningen sine forklaringer for hvordan fisken reagerte, så var det liksom slafs inni gjeldene til fisken. Du skulle sløye den, og så var det bare gruveslafs inni det. Så det går jo ikke an å spise. Han ene fortalte at han hadde stekt den opp, og så prøvde å gi det til katta, og de ville ikke ha den engang.
0: Ja, det sier jo litt.
1: Yes, det gjør jo det. Han ville starte det på nytt igjen da. Og så har det vært veldig mye aktiv kamp mot det. Og så nå i 2025 så åpnet det en ny demonstrasjonsleir i Repparfjord. For det var jo en demonstrasjonsleir der i 2022. Og den klarte å få sånn at noen av sponsorene til Nusser ASA trakk seg, så de ikke hadde råd til å gjøre det likevel. Og det var en ganske mye kortere leir enn hva vi endte opp med her, for vi startet opp 15. juni og stengte den i februar i år. Vi fikk dessverre ikke samme resultater. Det ble jo mye medieoppmerksomhet og sånn, men de holder jo fortsatt på. Dette er jo bare en prøvetunnel, hva enn det betyr. skal bore langt inn og ta tester av hvor mye kobber som er der, og så har de funnet en del, men så de skal jo sprenge seg inn igjen et annet sted og dumpe da 30 millioner tonn med giftig gruveavfall i Repparfjorden, som ikke er en veldig dyp fjord heller, og en nasjonal laksefjord. Jobbet mot det. Jeg måtte legge ned leiren til slutt, fordi vi ikke fikk nok resultater, og det vi rett og slett bare ble veldig mange utbrente aktivister. Men vi jobber jo fremdeles mellom linjene og prøver å få til resultater, som for eksempel å ha denne synligheten på den utstillingen som var, ja. Åpenbart.
0: Ja.
1: Og mer rettslige arbeid som de som er flinkere på sånne ting enn meg får til.
0: Det pågår fortsatt arbeid for å få stoppet den gruvedumpingen. Står det litt på vent nå da, eller holder de på å grave?
1: De graver som bare rakkeren. Vi har jo vært inne på anleggsområdet mens de har sprengt seg inn. Jeg har sittet ved siden av og kjent hele jorda riste. Jeg har sittet opp, og vi hadde en fjellcamp hvor vi dro til over der hvor gruva er, altså på fjellet da,
0: ja.
1: Som for øvrig så heter det på nordsamisk Nusser. Nusser ASA er bare tatt av det hellige samiske fjellet Nusser, som staves med U.
0: Det stjerte og forvrengte for at det skal liksom bli akseptert da.
1: Ja.
0: Hva det vi kan gjøre for å få folk til å bli mer aktive? Folk til å bli aktivister?
1: Jeg tror folk rett og slett bare må skjønne at det faktisk hjelper å gjøre noe. For de aller fleste jeg snakker med her nede, hvis jeg forteller dem om det som skjer bare litt lenger opp i landet, så har de aldri hørt om det. Folk som ikke vet engang at sjødeponi eksisterer. At vi er et av de få landene som tillater det. Men herregud, ikke bare åpenbart nordpå, men tenk globalt, akt lokalt. Sånn. Ja. Så jeg aner ikke hvordan folk skal bli mer aktivister, men lære mer, selv om det er så slitsomt. Og det er veldig privilegiert av meg å si, men herregud. Det er mange saker jeg bryr meg mye om på en gang. Åpenbart Palestina, som er utrolig vanskelig å føle at jeg gjør nok her fra Norge. Jeg får jo ikke gjort egentlig veldig mye i det hele tatt. Så for meg har det vært viktigere å fokusere på saker her, som jeg klarer å gjøre noe som helst med. Samtidig som det er viktig å ha fokus og gjøre det man kan for Palestina. Det er alltid kapitalismen, patriarkatet, som koser seg sammen og skal ødelegge. Det er jo klassekamp, og klassekamp er det viktigste, altså at vi står sammen og klarer å kjempe imot. Vi er jo mange flere enn dem. Det er bare at de har klart å kue oss noe så innmari. Det er utrolig vanskelig å føle at man kan gjøre noe, men man kan.
0: Man kan. Er det mulig å ta kontakt med Repparfjord-aktivistene nå og si at man vil være med og støtte opp? Altså, hva slags folk er det? Er alle urfolk?
1: Nei.
0: Eller er det...
1: Det er ikke alle i det hele tatt. Det er, altså sånn som med den chilenske gruppa, så er det jo Redde Mujeres som er egentlig kun kvinner. Man ser jo også at i de lignende kampene som er her, så er det veldig, de aller fleste er kvinner og jenter. Og skeive og urfolk, altså sånn, hvem som har vært på spesifikt vår leir da. Men det er også... som en av dem som var med, det var en 17 år gammel gutt fra et lite sted i Norge, altså på Østlandet, som har engasjert seg og kommet dit, så det er hvem som helst. Men det, man ser at man er overrepresentert som folk som allerede er minoriteter selv.
0: Ja. Men det betyr jo ikke at ikke man trenger støtte fra folk rundt, som kanskje ikke definerer seg inn i de minoritetsgruppene.
1: Man har jo et annet plattform da, en annen måte å bli sett på. Jeg vet jo også sånn at fordi jeg har den dialekten jeg har, jeg er hvit og samisk og kvensk og jeg er norsk også, liksom. Jeg kan bruke alt jeg kan med de privilegiene jeg har. Det synes jeg andre folk også bør. Det du snakker om, det, sånn som med de No Kings-demonstrasjonene som er i USA, så er jo at folk prøver å være så mange ikke, eller majoritetsbefolkning da, som mulig, at man kan ta den kampen fordi man vet at man som majoritetsbefolkning er mye mer privilegiert og mye lavere risiko for å bli da drept i disse demonstrasjonene. Så det er jo helt fantastisk å se liksom en dame på hva da, la oss si 63, jeg ser litt ut som min gamle barnehagetante, supersøt, stå og snakke og ha blitt tåregasset og snakker om hvor viktig det er at hun er der, for da er det kanskje en det, altså når man vet hvor man er, hva slags rolle man har i samfunnet, så kan man gjøre mye mer, og det ikke noe vanskelig med det egentlig. Det bare å skjønne.
0: Ja, det kanskje det. At man ikke har tenkt over det før, kanskje? Mange.
1: Ja, og så tror jeg mange egentlig føler på litt skam rundt det. Mm. Sånn white guilt, som de så godt sier I USA.
0: Mm.
1: Tror flere må bli flinkere til å legge det litt fra seg. Noe som tydeligvis ganske vanskelig.
0: Det viktig at man ser faktisk hva veldig mange minoriteter kanskje har skjønt at gjelder for oss alle. Og det var jo veldig tydelig med den, hvis vi tenker tilbake på den utstillingen igjen, som du har vært med å koordinere da, at vi burde være litt mer takknemlige for at urfolk faktisk kan vise vei da, I denne sammenhengen for oss andre til å skjønne at, oi, ja, har vi ja. Det ikke noen som sitter og eier det egentlig. Det burde ikke være hvertfall.
1: Nei.
0: Det synes kanskje kapitalistene, men...
1: De vil jo eie månen så, og Mars.
0: Ja, akkurat. Så der har vi jo noe som et sånn bakgrunnsteppe da. Men egentlig så jo det en visdom som urfolk ofte har skjønt mye bedre enn oss I majoritetsbefolkningen og snakker om meg selv og mange andre I Norge for eksempel har jo ikke skjønt hvor viktig det før det blir belyst.
1: Mm. Alle jeg kjenner som har vokst opp I reindrifta forteller jo om at familien ikke tør å si med sikkerhet at liksom I hvert fall da de var barn, så kunne de ikke si «Ja, du kommer også til å vokse opp med det her». Fordi du vet ikke, fremtiden så sinnssykt usikker rundt det, fordi man alltid presset av kapitalistiske grunner. Gruvedrift og vindturbinpark og alt som ødelegger både natur og for kultur.
0: Bare litt sånn tilbake til den utstillingen ja, for den var så utrolig sterk for meg da, som ikke av urfolkbefolkning du sa noe om at I Chile, det var noen forskjeller der mellom Sápmi og
1: de var flere. Så de representerte en Red Mujeres gruppe så jeg bare sier det for jeg veldig dårlig på å huske alle navn
0: men det flere stammer I Chile som har gått sammen de kvinnene fra forskjellige
1: ja, flere urfolksgrupper
0: urfolksgrupper som har gått sammen det var noen forskjeller der og det vel, kan du si litt om det det likheter og forskjeller men samer kanskje mer privilegiert
1: Ikke, det jo ikke noe kanskje.
0: Nei, de
1: det jo 100% mye mer. Vi kan dra og demonstrere, lenke oss og risikere hatprat, og kanskje at politiet ikke behandler oss så veldig hyggelig, men vi blir båret skånsomt bort, og vi blir tatt på sikkerhetsbriller mens de skjærer lenkene våre. Noe som... Du ser urfolkskamp, for eksempel I Pilmaiken, som jobber mot Statoil, eller Equinor, der som blir drept. Vi risikerer ikke det I det hele tatt. Det skjer åpenbart hardt kriminalitet, og selvmordsstatistikken annerledes, men det ikke det samme som at hvis du demonstrerer for dine egne menneskerettigheter, så har du veldig høy sannsynlighet for å bli drept, eller torturert, eller banket noe vi I all realitet ikke har.
0: Samtidig så kan det jo gå I en retning hvis man ikke passer på.
1: Ja, det betyr ikke at...
0: mer ekstremt av noen steder enn
1: aktivismen det likevel kjempeviktig. Altså, jeg tror bare at det viktig å være bevisst på forskjellen samtidig som man bevisst på likhetene. Det at vi kan sitte med en oversetter mellom oss, de fra chilensk side og vi fra norsk side. Nå høres ut som det var et veldig stort område. Det å likevel forstå hverandre og vite, og ja, jeg skjønner hva du snakker om, og jeg kan se for likhetene med at vi har Vi kjemper mot den samme makt. Om det så på forskjellige måter, eller med forskjellige resultater, så det samme kamp. Men det ikke samme rettigheter.
0: Men nå det jo noen som snakker ganske mye om at vi må passe på veldig det vi kaller demokratiet nå, som vi fortsatt har. Det ikke noe selvfølgelig, det må kjempes for.
1: Mm.
0: Og dette her, derfor det jo, som du sier da, viktig med aktivisme, at noen står opp mot urett og sier fra. Vi må følge med på hva som skjer fremover, og håpe at folk engasjerer seg på ulike vis der de er.
1: Støtte dem man kan, og informere dem man kan.
0: Ja, for det handler jo om kunnskap også, dette her. Å tilegne seg nok kunnskap til å forstå hva som faktisk skjer, hva som realitetene.
1: Mm.
0: Og da vi jo inne i realiteten, og ikke i noen konspirasjonsteoretiske greier som noen bare syns og mener.
1: Mm.
0: Sette seg inn i saker.
1: Ja, det viktig. Og vanskelig.
0: Vi privilegierte da, her.
1: Mm-hmm.
0: Hvis vi ser det sånn nå, konkluderer man at både urfolk, altså du representerer Sápmi, eller hva vil du si?
1: Jeg kan ikke si at jeg representerer Sápmi i det hele tatt. Det jo et gigantisk område, og det jo ingen folkegrupper som monolitter.
0: Nei.
1: Jeg representerer meg selv som en aktivist fra Repargur. Og som prosjektkoordinator for det prosjektet.
0: Mm.
1: Ja.
0: Vi mennesker i et samfunn, og vi i samme båt på den måten, alle sammen, da, uansett.
1: Mm.
0: Og at vi kan kanskje hjelpe hverandre litt med å stå opp for det som rett.
1: Mm.

0: Ta vare på de du har rundt deg og jobb for det du kan. Og husk å ta vare på helsa oppi alt sammen. Veldig stor oppgave. Det høres lite ut, det gigantisk. Det alt jeg har.
1: Og dette gode rådet kommer fra Maja Elisabeth Hetta Palmstrøm, Repparfjord-aktivist og koordinator for kunstprosjektet på Kunstnernes Hus I sommer, der aktivister fra urfolksgrupper I Chile og Sápmi møttes I kampen for å beskytte havområdene, som livsgrunnlaget både I sør og I nord. Ansvarlig for fredsaktivt hjørne Heidi Sten Jensen, uvurderlig godt lydteknisk ivaretatt av Fantasite Monica Rud. Musikken fra Ketil Bjørnstads Grace, og Anneli Drekke tolker John Donnes tekst No Man Is an Island.

0: mau kebebaan. Peace.
1: Shanti.
2: Shalom.
3: Friede.
0: Mir. Samadhanam.
4: Alafia.
5: Tinchlik.
6: Salam. Salam.
7: Pak.
8: Barış.
9: Mir.
0: Aman.
10: Bize.
11: Emir Embe.
0: Udo.
12: Nabat.
1: Du befinner deg trengt opp i fredsaktivt hjørne, en serie med ujevne mellomrom på ubestemt tid, her på Radio Rakel. Hvordan det å være menneske i en verden preget av mye ufred? Hva kan vi maktesløse gjøre for å endre og påvirke? Kanskje du finner noen svar underveis? Det ser håpløst ut, men gir vi opp? Håper du med meg i et rungende «Ikke faen!»
13: Linn Stolberg, endelig sitter vi her, og så kan jeg få snakke litt om fred med deg. Og
14: ja.
13: Det jo et kjempetema. Du reiser rundt med boka di «Krig er forakt for liv», et essay om fred for tiden, og den ble jo utgitt i fjor.
14: Ja.
13: Så den holder du jo på med, og der står det utrolig mye klokt, synes jeg. Veldig mye viktig i tiden vi lever i, hvor det så mye ufred, og så mye krigshissing og opprustning.
14: Mm.
13: Hva det du tenker da i den settingen vi i nå? Hvor alle snakker om at det selvfølgelig at vi må ruste opp, vi kan ikke gjøre noe annet, fordi alle andre gjør det.
14: Mm.
13: Hva det som liksom veien ut av det? Fordi jeg tror folk, mange folk, så som deg og meg kanskje, og mange andre jeg snakker med, de vil jo ikke det egentlig. Vil jo ikke ha all den krigen. Vi synes jo ikke det fint med krig.
14: Nei, det tror jeg ingen synes, egentlig. Det finnes sikkert fine folk i det militære forsvaret også, som ikke vil ha krig. Altså, det her vel noe av det verste som kan ramme et menneske, som ikke livet tøft nok fra før, skal du få bomber i hodet i tillegg, liksom. Altså, ingen som vil det. Men jeg tror at det som dominerer den offentlige debatten for tida er en form for krigståke, ikke sant? Og at vi ikke ser tydelig når det tåke rundt oss, og at man griper til de løsningene som virker effektive, fremoverlente, macho og tøffe da, i en samtid hvor det statsledere på begge sider av oss, holdt jeg på å si, som oppfører seg ikke så ålreit. Så jeg tenker at vi må begynne å bruke ord som tydelige i denne tåka, som for eksempel at i stedet for opprustning så kan vi snakke om et våpenkappløp, fordi det det er. Alle som kan ruste jo opp. Man ruster opp multilateralt, og de vil jo si at terrorbalansen har det med å bestå, liksom. Det bare veldig mye mer våpen i omløp. Og det som også skremmer meg litt i denne krigståka er at demokratiske land, da, som vi en del av, men som jo også ikke sant, sliter med sitt etter hvert, med sine angrep på Palestina og klimademonstranter for eksempel, og den slags. Men uansett da, så liker man jo å se på seg selv som liberal og demokratisk, og vi har jo faktisk ytringsfrihet også, så kan man ende opp med å bli et speilbilde av de statene man tenker at man kjemper mot. Man kan bli enig opp med å bli like militaristisk, bruke penger på våpen, redusere velferden,

0: ofre ungdommene våre I krig og tenke at de løsningene vi har, det merkelig parallelt da, til de vi tenker at vi skal slåss imot.
1: Det skjer jo en del ting nå som I det frieste demokratiske landet vi har tenkt det nå. Der blir jo folk arrestert og Trump har jo snudd opp ned på.
0: Og nå det mange som aldri har tenkt at USA har vært spesielt hverken fritt eller demokratisk. Ja. Så det som skjer nå jo bare sånn siste skanse på en kritikk som USA har vært utsatt for I hele mitt voksne liv og lenger tilbake enn det, ikke sant? Så det har ikke hatt noen illusioner om at USA har vært et sånt fyrtårn liksom, av demokrati og frihet. Mm. Det mer en løgn amerikanere har fortalt seg selv, og derfor også har godtatt levemåter, da, som man tenker seg at de blir protestert på for generasjoner siden, ikke sant?
1: Mm. Så jeg helt enig. Jeg blir jo kalt av min barn. Ja, du liker jo ikke noe fra USA, mamma, så det liksom, ja. Men det et narrativ, da, som du snakker om. Mm-hmm. Og snakket om på et foredrag om boka di også, at det skapes narrativer som vi tror på.
0: Ja, ja. Du spurte liksom hvordan det samfunnet ser ut nå, og det som hele boka mi jo et forsøk på å utfordre narrativet I dag, eller I hvert fall utvide det, ikke sant? Kanskje sprenge noen hull I det innimellom, da, og narrativet, ikke sant, som ikke det samme som en fortelling. Narrativet jo den store ramma som alle de andre fortellingene foregår innenfor. Og den ramma I denne sammenhengen vi snakker om militarisme. Ikke sant? Ramma at vi tror, vi mennesker I et gitt land vårt, at tryggheten vår hviler I militær opprustning. Og fordi vi tror det, så kan myndigheten ta seg til rette og bruke skattepengene mine, for eksempel, til opprustning uten at jeg protesterer så høytlytt, eller jeg prøver å gjøre det, men vi ikke så mange som gjør det. Og det, vi fremstår jo som ikke sant, kanskje naive og virkelighetsfjerne da, I vår protest. Så det så militarismen som pågår nå det som skremmer meg mest, fordi den også fremstår som en form for sunn fornuft. Og de som eier sunn fornuft I enhver tid, de har mye makt. Så makten der. Pengene der. Og vi som ønsker noe annet, vi har hverken makt eller penger. Og det kan man ikke si ofte nok, egentlig, at den maktobalansen helt enorm.
1: Og hvem tjener på opprustningen? Det noen få. Hvem tjener på nedrustning da, hvis vi skal sette inn nedrustning I stedet?
0: Ja, men jeg tror ikke det så enkelt som det. Altså, jeg jo ikke noen sånn konspirasjonsteoretiker, liksom. Jeg tror ikke at det sitter en våpenindustri og drar I tråder, for eksempel, og nærmest ønsker krig. Det tror jeg ikke, men jeg tror at det noen som I denne verden som ser seg I sitt snitt da, til å sko seg fort når en konflikt skjer, om man vil eller ikke, liksom, så det jo noe sånn at vinnere I krig alltid våpenindustrien, sant? Og det jo ikke bare de, altså sjefene på toppen som vinner på det, det vil jo være lokalsamfunn I hele Europa, inkludert I Norge, og I USA ikke minst, som tjener godt på opprustningen. Folk har jobb, gode lønninger, ikke sant? Man har penger I kommunen og sånt. Det kan jo skapes en industri da, som plutselig fremstilles som veldig normal og trivelig, og sted for selvutvikling og karrieremuligheter, liksom, som tjener på dette da. Men det betyr jo ikke at det liksom står noen bak og ønsker det sånn. Men det gjelder jo mange ting I samfunnet, det at folk skor seg på andre folks lidelse. Altså, jeg sitter jo her selv I noen klær som helt sikkert laget da, av kvinner og menn andre steder, ikke sant? For veldig, I veldig verdige liv. Og så har jeg de på meg, fordi de påfallende billige da, og innenfor min økonomi, liksom. Så vi gjør det alle sammen, det jo sånn kapitalismen at det har en forside og en bakside. Og våpenindustrien en del av kapitalismen, da, så det et marked. Som alt annet. Krig også et marked.
1: Hvordan kan man vite om noe konspiratorisk eller ikke? Eller hva tenker du rundt det med konspirasjonsteori? Hva gjør det med oss?
0: I sammenheng med fred, da, så tenker jeg at konspirasjonsteorier de dukker alltid opp når man ikke lenger stoler på egne myndigheter eller redaktørstyrte medier, for eksempel. Det gjelder jo mange saker, ikke sant? Og det som vært problemet de siste 50 årene med I den nyliberale kapitalismen som vi lever innunder fremdeles, som jeg skrev en annen bok om en gang, så det sånn at en masse mennesker verden over, ikke minst I USA, vi begynner jo å se det her hjemme også, lever et liv hvor de tenker, jeg gjør alt riktig. jeg får meg den utdannelsen, jeg får meg den jobben, jeg får et barn eller to, jeg gjør alt samfunnet forventer av meg, og likevel så går ikke virkeligheten min rundt. Jeg må ha to jobber eller tre jobber, som I USA og den type land, ikke sant? Og når mennesker møter det der, så tenker jeg at man lett kan liksom begynne å lure på, ja, men hvor blir det penger av da? Hvorfor funker det ikke, liksom? Det noen som vil meg vondt, liksom, eller hva? Og det tenker jeg en sånn farlig vei å gå, og da liksom mitt prosjekt å prøve å si nyliberalismen bok at nei, dette ingen konspirasjon, men det folk I denne verden som ikke opptatt av ting som klimaendringer, ikke sant, økonomisk likhet, likestilling, rettferdighet. Vi har ikke alle de samme målene. Det en kamp, en interessekamp som pågår, og det ikke noe konspirasjon, det bare sånn det Altså I Norge har vi LO og vi har NHO, hvorfor har vi det liksom? Jo, fordi man har forskjellige gruppers interesse nær seg da. Og I fredssaken så kan man liksom ende der at hvis ikke noen av våre partier på Stortinget tar dette på alvor og lytter og går inn I fred, ikke med sånn fluffy ord som noen bestemødre for fred skal drive med på fritida si, men tar det på alvor som den intellektuelle tradisjonen der, det harde arbeidet der, det systematikken som må til, så ender det gjerne opp hos grupper som, sånn som jeg ser det da, ikke funderer det arbeidet I liksom ordentlig kildearbeid. Og det samme gjelder ikke sant, mediene, at hvis ikke de redaktørstyrte mediene tar denne type kritikk på alvor, tar fredsarbeid på alvor, så ender kritikken av redaktørstyrte medier fort dit at babyen går ut med badevannet. Ikke sant? At jeg kan kritisere VG, jeg kan kritisere NRK så mye jeg bare vil, men jeg samtidig veldig redd for at de forsvinner. Og så ender vi opp I sånn at noen skal ha en sosiale mediekonto uten å være journalist, uten å ha bakgrunn, uten å kunne være varsomplakaten, uten å vite hva en kilde så vi må være liksom ryddige I vår kritikk da. Vi må verne om de redaktørstyrte mediene våre. Vi må liksom gi en kritikk med en mors kjærlighet. Liksom. Jeg vil deg vel, og derfor må dere skjerpe dere litt. For det gjør meg bekymret da. Jeg ser at ja, det kan komme fortellinger og såkalte fakta fra steder som ikke har noe med ordentlig kildekritikk og godt håndverk å gjøre.
1: Og samtidig så ser vi jo hvordan det I dag har vært veldig viktig med sosiale medier for å få fram informasjon. Se på Gaza.
0: Ja, dette jo en sånn der diskusjon som jeg har med folk veldig ofte, og som jeg også tenker på hele tiden, fordi både Instagram og Facebook en del av Meta, ikke sant? Meta en del av Trump. I Meta så det jeg som produktet. Hver gang jeg trykker like, så gir jeg penger inn I verdens rikeste lommebok. Det jo et helt forjævlig system. Meta business, det ikke noe med demokrati å gjøre, det det aldri vært. Det aldri hatt noen illusioner om heller. Men det en business. Du kan gjøre hva du vil. Og det som rart, jo at ingen demokratisk fundert organisasjon eller stat har tatt disse redskapene og gjort noe ordentlig ut av det, at vi kunne vært og samhandlet på en ordentlig demokratisk plattform. Men du helt rett I at sånn som på Instagram særlig, mer enn Facebook vil jeg si, så har særlig etter oktober 2023 med Palestina så har det vært den primære kilden til de aller fleste av oss for nyheter fra Gaza, det jo ingen journalister som kommer inn der så du får jo ikke noen redaktørstyrt rapport samme hvor mye du skulle ønske deg så der kjenner jeg av og til på at dette her tror jeg vi vant litt altså over Meta, og jeg også har jo fått venner og kontaktnett via palestinaktivisme som jeg ikke hadde fra før da. Mennesker jeg møter I den virkelige verden og blir blitt venner med så det en sånn, men det her jo liksom den kapitalistiske realismen da, ikke sant? At du nødt til å bruke kapitalismens håndverk for å drive motstand mot den samme kapitalismen.
1: Jobbe innenfra på en måte.
0: Ja, men du har jo ikke noe valg, ikke sant? Du kan være
1: det noen som føler seg ut.
0: Ja, men hvor...
1: Hødd og diverse sånne...
0: Det må de gjerne gjøre, men det vet ikke jeg noe om. Men, det liksom, men vi alle fanget I det, ikke sant? Det det samme som hvis du et radikalt rockeband som synger om kapitalismekritikk. Hvordan skal du få den musikken ut hvis du ikke på kapitalismens parasitt I den musikkverdenen, Spotify, ikke sant? Det ingen som finner en nettside med musikken, jeg beklager, men sånn det bare. Og det her jo et sånn dilemma som vi alle står I da. Så jeg tenker for min egen del at så lenge Facebook og Instagram fungerer for meg, så at jeg har mine allierte der, og jeg får veldig gode artikler å lese, filmer, snutter, informasjon, så jeg der. Men man skal ikke være naiv, liksom. Plutselig man kastet ut, og hele din historie vekk. Plutselig man sensurert. Plutselig det bare fake news over hele fjorda, liksom. Vi må jo være klar over det. Jeg sender jo ikke noen meldinger på Messenger som jeg liksom tenker at det helt privat, for eksempel. Altså, selvfølgelig ikke. Så man må jo være klar over hva man en del av. Være litt gatesmart på det.
2: Som mødre med ungdom I slutten av tenårene dreide nå samtalen inn på hvordan framtiden for den oppvoksende generasjon blir formet av opprustningen og militariseringen vi lever med.
1: Forsvaret kommer jo inn I første videregående, gjør det ikke det? Og reklamerer voldsomt.
0: Det jo sånn I Norge at vi har verneplikt. Det det ikke alle land som har. Vi har verneplikt, og den ganske streng hvis det blir krig. Og de fleste av oss ganske naive I forhold til verneplikten. Men jeg tenker at det jo nettopp det at vi et land med verneplikt som gjør at jeg og du og alle I dette landet kan mene like mye om krig og fred som enhver general eller ekspert eller politiker. Fordi det våre unger som skal sendes ut for å lære å drepe på kommando et menneske de ikke har noe personlig uoppgjort med, eller dø for flagg og fedreland. Og dette liksom litt av svaret på spørsmålet ditt, for vi snakker ikke på denne måten med ungdommen vår når vi snakker om verneplikt. Ikke sant? Vi snakker sånn, å spennende, nye venner, lære disiplin, personlig utfordring, fysiske utfordringer, mental, alt dette her. Og det veldig vanskelig å snakke med andre voksne da, som har sine ungdommer I militære ønsker det, om det militære forsvaret på denne måten. Og det en del av militarismens vesen, ikke sant? Og at nasjonalstaten, som jeg generelt har lite til overs for, men den jo I vår tid veldig tvinnet inn I det militære, på en måte som jeg synes kjempeubehagelig. Som at hele kongefamilien har militære karrierer, ikke sant? Ingrid har vært I førstegangstjenesten. Og dette stilles ikke noen spørsmål, det ikke noen diskusjon rundt det, det bare full fest. Kongefamiliens Instagram-konto jo full av Ingrid som håndterer store våpen, sikter, skyter, bytter patroner, opp og ned av en sånn tanks. At dette en sånn nøytral ting da. Og det tenker jeg at det en, så kan du si, hva kan vi gjøre hver ene av oss? Jo, vi kan ta den samtalen med ungene våre og informere dem om realitetene, som ikke nødvendigvis så glamorøse som det ser ut som på forsvarets hjemmeside eller på Snapchat-kontoen til forsvaret. Problemet jo det som stadig kommer tilbake til, at maktubalansen helt enorm, ikke sant? Bare det faktum at forsvaret kan ha en veldig profesjonell Snapchat-konto som pepprer ut veldig sånne flotte, redigerte fortellinger da, hver eneste dag. Hvor motparten på en måte? Altså, militærnekterne, altså sivilarbeidetjenesten da, som militærnekterne hadde før, ble jo nedlagt I 2012. Godt at det var en god idé, men da mistet vi jo også det eneste bittelille kontoret som fantes med folk på heltid, som kunne kanskje laget en Snapchat-konto med noe annet materiale. Dette liksom noe som jeg tenker mer og mer på, at det sånn, hva kan vi gjøre? Ja, vi kan gjøre litt av hvert, men vi står liksom opp imot et forsvarsdepartement, krigsskolen, forsvarets høyskole, NATO, og en sånn samlet sunn fornuft da. Og penger makt. Rett og slett. Og forsvaret har penger til å lønne folk som kan reise rundt på alle videregående skoler I hele landet, en eller to ganger I løpet av et ungt menneskes liv på videregående, og selge seg inn. Ikke sant? Og ofte selvfølgelig med gode intensjoner, og folk tenker at dette veldig flott. Da. Men det ingen som står der parallelt og kan utfordre det narrativet, eller snakke om andre måter å være en forsvarer av en nasjon, eller enda bedre I min verden, verdier, idealer, demokratier, altså ting man setter høyt uavhengig av navnet på landet ditt, eller det språket du snakker. Og det handler faktisk om penger og ressurser da, i stor grad. Så kan vi utfordre oss selv selvfølgelig og våge å ta den samtalen med ungene våre, men du står overfor et ganske sånn heftig apparat da, i, ja. I de samtalene. Mm. Jo, det jo etterspørsel til unge mennesker, men det ikke så stor etterspørsel enda. Og det vil jo si at du trenger ikke som en 17-18-åring i dag å ta stilling til pasifisme, for eksempel, eller om du har en overbevisning av annen grunn, da, religiøs eller andre private indre anliggende, som gjør at du tenker jeg kan aldri drepe et annet menneske. For det du trenger ikke det. Du kan egentlig bare svare nei på om du har motivasjon på første arket, liksom, og så slipper du oftest unna sånn som situasjonen i dag. Mm. Og i den nye forsvarsloven som kom i 2016, som en erstatning for militærnektloven, så har jo også ordet militærnekt da forsvunnet, ikke sant? Og det, igjen, jeg vet ikke jeg, kanskje det var liksom gode grunner til det, men det gjør jo også at det ordet ikke lenger i bevisstheten til folk, og i hvert fall ikke til unge folk. Mm. Og da kan jo det å nekte militærtjeneste av en indre overbevisning for et ungt menneske virke sånn, ja, men jeg feig da? Jeg trekker meg unna, liksom, jeg tør ikke. Og så har ikke vi et alternativ å presentere for dem. Nei, herlighet, her så mange muligheter til å jobbe for fred på en modig og farlig måte. Og her noen av dem. Vi har ikke den fortellingen å gi, da. Den står ikke skrevet noe sted. Så har du sånne enkeltaktører som meg, men jeg jobber jo ikke for fred på heltid. Før du kom i dag og sittet og jobbet med noe helt annet, jeg, som journalist. I nærheten av fred, og så kommer du og så skal jeg plutselig snakke om fred og dette jo liksom det som så dumt da, som dugnadsarbeider at du gjør det litt sånn på skakke og på halv tolv og innimellom alt mulig annet og det gjør de ikke i forsvarsdepartementet, ikke sant? Det gjør de ikke på krigsskolen og den liksom den der terrorubalansen der da gjør jo også at vanlige folk ikke får dette budskapet som jeg og du nå prøver å spre til noen få i hvert fall.
1: Kunst- og kulturlivet, hva slags rolle tenker du de har i det å snu dette narrativet, eller hjelpe oss å snu narrativet, kanskje etablere noen nye... Jeg tenker underholdningsbransjen har jo tatt over... Veldig mye, sånn lett underholdning. Humor viktig, synes jeg også. Den kan brukes klokt. Samarbeid, i stedet for konkurranse da. Vi elsker å spille spill, for eksempel, med barna våre. Jeg synes det kjempegøy. Men jeg spiller jo egentlig ikke fordi jeg vil vinne.
0: Ja, det gjør jeg.
1: Jo, når jeg inne i det, så jeg der. Når jeg tenker på det, så det like mye verdi i det, fordi jeg synes det hyggelig å være sammen.
0: Ja, selvfølgelig. Men det jo liksom poenget
1: med... Er det naivt?
0: Nei, men altså, man må jo sortere litt epler og pære her, liksom. Altså, konkurranse jo kjempegøy det, når det gjelder idrett og sport, for eksempel. Konkurranse jo kjempegøy når man spiller monopol, ikke sant, eller med ungene sine. Men liksom, faren jo, hvis du har et helt samfunn, da, hvor alt basert på konkurranse, ikke sant, sånn i skolen om karakterer, på arbeidsplassen, for jobb, på boligmarkedet for å få et sted å bo. Det liksom da, ikke sant, når konkurranse gjennomsyrer hele samfunnet, da, og du ikke kan se et musikkprogram på TV uten at noen skal vinne, for eksempel, ikke sant? Og det kunne vært kjempegøy med ett program hvor noen skal vinne, kanskje sånn som vi hadde før da, Eurovision eller MGP, ikke sant? Det var jo veldig gøy, den årlige sånn konkurransen hvor noen kunne vinne. Men nå det jo overalt, nå det jo en konkurranse om kunst overalt da. Jeg tenker alltid at det kunst og kulturen som skal redde oss, for de kan liksom snu og vende og vri på ting og få oss til å føle noe da. Ting sakte endres i et samfunn og vi ikke merker det før det for sent så kan noen steppe på advare oss men ikke sant jeg opptatt av penger og det fordi jeg ikke har så mye av det selv jeg vet hvor viktig det Altså folk som jobber med kunst og kultur jo også under økonomisk press ikke sant? Det en knapphet på stipender og de såkalte kunstnerstipendene jo så lave at det jo liksom ingen som kan det så her opphausing rundt det, men ingen som kan leve av det liksom, det jo småpenger og men det gjør det selvfølgelig veldig viktige småpenger da, for de som driver med kunst og kultur, og når vi alle nå lever i dyrtid, vi lever med renteøkninger, vi lever i et uregulert boligmarked og når man ser, hvis man ser det politiske programmet til høyre siden, når de går til valg, skal jo de også kutte kutte til museer, kutte til kulturinstitusjoner, kutte stipendordninger, og dette jo livsfarlig, liksom helt reelt, da, at de kaster seg på den der bauen som egentlig Trump og Musk holder på med for lengst, at man ikke ser at kunst, kultur, pressestøtte, NRK, sånne ting utrolig viktige demokratiske søyler, Og så står den enkelte kunstner der, som kanskje ikke rik, som ikke har en rik partner, som ikke har arv. Og så sier jeg for eksempel, ja, men nå må dere være politiske, nå må dere ta standpunkt, og så blir man jo redd, ikke sant? Fordi det penger som betaler brødet ditt, liksom, og ikke ditt engasjement. Og det synes jeg liksom farlig, fordi kunsten så vanvittig, det viktig, ikke sant? Jeg synes det for hver kunstner som synger en sang når de lager en plakat eller aktiv i Palestina-bevegelsen for eksempel, så det jo som en sånn lettelse og det gir oss noe å holde fast i da. Så det dritviktig og det også tilsvarende da skummelt at medier kutter ned på kulturdekning og musikkdekning, teaterdekning, ikke sant? Og de høyre sider i politikken bestemmer seg for å kutte det da i sitt program. Det som viktig når en, liksom, vi må huske at narrativer i en verden alltid politisk skapt. Det ikke noen naturlov som sier at vi må ruste opp, for eksempel. Dette politisk bestemt, og det finns andre måter å tenke sikkerhet på, som for eksempel Olof Palme gjorde i 1982 med Palmekommisjonens rapport, som alle som vil kan finne på internett og lese helt åpent, og hvor Gro Harlem Brundtland skriver forordet, og hvor både da Brundtland og Palme, begge to sentrumsorienterte sosialdemokrater, sier at denne opprustningen som pågår nå, altså 1982, den gjør verden mer utrygg for alle. Ikke sant? Felles sikkerhet noe annet enn multilateral opprustning, og det det vi står i nå, da, at alle ruster opp. Verden et farligere sted, så liksom en, utford narrativet, liksom. Mm. Og to, ikke være genert for å mene noe, fordi når vi lever i et land med verneplikt, så har alle aksjer i denne debatten på like linje. Det våre barn som skal offres hvis det blir krig. Tre, krev penger til fredsbevegelsen. Når folk sier sånn, ja, hvor fredsbevegelsen da? Så det liksom sånn, fredsbevegelsen opptatt med lærerjobben sin, og skal etterpå hjem og lage mat til ungene sine, og kanskje jobbe litt på kvelden. Fredsbevegelsen bare summen av oss som har 5% tid til å drive med det, litt sånn utenfor alt mulig annet da. Vi burde hatt en fredsmilliard hvert eneste år, opprette fredskontorer over hele landet, hatt en tenketank, en høyskole, satsa med penger på diplomatiet, vi burde hatt i den fredsmilliarden lobbyister som jobber for å lobbye penger inn i FN. For eksempel fremfor i NATO. Vi må ikke være så naive at vi tenker at vi kan få til det samme på dugnad som fulltidsarbeidende sitter med til enhver tid. Da. Vi må ha penger, rett og slett. Og om vi ikke får det fra vår egen stat, så får vi finne noen rike folk som kan støtte oss. Eller finne en eller annen måte å få det til på. Men det i hvert fall de tre tingene. Så tenker jeg også at det som boka med et forsøk på, jo å gi alle som jobber med fred, enten du jobber med dialog eller klima, eller du liksom aktiv pasifist, aktiv militærnekter, aktiv ikke-voldsutøver, eller en aktiv antimilitarist, for alt dette jo aktive posisjoner, det veldig viktig å si. Ja. Samme hvilken av disse posisjonene du står i, så det viktig å finne selvtillit i at din posisjon like verdig og har like tunge tradisjoner, intellektuelle, aktivistiske, seire, tap, dilemmaer, diskusjoner som hele krigsindustrien har. Så kan vi godt liksom, diskutere og være uenige, men at man skal liksom, avkreve respekt da, for sin posisjon. Og det den der boka med et forsøk på, liksom, da, for en begynnelse for de som leser den, til å tenke at det ikke noe naivt, det ikke noe fluffy, det ikke noe løst i andre tradisjoner enn den militaristiske. Mm. Vi har våre helter og våre forbilder og våre historiske hendelser, da, men som vi ikke kjenner så godt til, dessverre.
1: Nei, det vel også et poeng, at man må grave litt historisk for å finne de heltene, eller det mot og den tålmodigheten som fredsarbeid faktisk innebærer.
0: Ja. Vi har alle rett til å mene noe i land med verneplikt. Og det ikke sånn Kari Bremnes synger en sang ikke sant, om sønnen sin som skal I militær at vi får håpe de vet hva de gjør altså myndighetene da når de skal sende ham til krig og så tenker jeg at nei, det ikke bra nok vi skal ikke håpe at de vet hva de gjør vi skal stille veldig vanskelige og kritiske spørsmål vi skal vite at de vet hva de gjør og vi skal vite at alt annet prøvd alle mulige fredsinitiativ prøvd først vi kan også godt diskutere vernepliktsalderen hvorfor skal den være 18 år Jeg synes vi kunne mobilisere folk mellom 50 og 60, og sette de først I vernepliktstjenesten. Og så kan folk på, det mange spreke, ikke sant? 50-60-åringer, det bare å se på resultatet på Birken og på Strava og sånn, og så kan man plukke folk derfra. Og så kan disse 18-åringene få lov å forelske seg for første gang I sitt liv. Begynne livet sitt, liksom, få en sjanse til å leve. Militæret jo annerledes nå, ikke sant? Man kan styre en drone, liksom. Det klarer du helt fint når du 57. Og da kan det være at diskusjonen hadde tatt en litt annen form, da.
2: Fredsstemmen denne gang var sosiolog, forfatter og journalist Linn Stalsberg. Hun en aktiv samfunnsdebattant I flere mediekanaler og fikk blant annet æresprisen til bestemødre for fred I 2023 for sitt fredsengasjement. Hun har skrevet flere bøker, den siste kom I fjor og heter «Kriget forakt for liv», et essay om fred. Den brennaktuell og anbefales på det sterkeste. Så håper jeg flere leier henne inn som foredragsholder I tillegg til forsvaret I videregående skole for eksempel og ellers, for å gjøre oss bedre rustet mot ensidig krigspropaganda. Ansvarlig for fredsaktivt hjørne Heidi Sten Jensen, godt hjulpet av Fantasite Monica Rudd.
3: Og så kom
4: Radio Rakel
3: May I have your attention please Train number 43 The Powhatan Arrow Is now boarding on track number 4
5: Are you giving birth to a patron? It's far easier than it sounds Go to patreon.com/radiooracle And click Become a patron
6: Isn't the interweb fabulous?
5: When creators are paid, they can create more great content. Become a patron. Become a patron by going to patreon.com/radiooracle with a K and click Become a patron.

0: Har jeg kronologien rett hvis jeg sier at bandet tar en liten pause etter dobbelt tre og Åge spiller soloskive?
1: Ja, vi hadde jo en pause da, men ja.
0: 7800 Namsos.
1: Ja, den kom jo ut, ja, den ble jo spilt inn i januar, eller desember i 74 den.
0: Ja. Så ifølge min notater så har du dere i studio med nummer 3 i juli 74, og så i august 75 så takte dere. Og da har jeg rett og slett ikke notert når 7800 Namsos spilt inn.
1: Den som ble spilt inn i desember i 74, den gitt ut i januar i 75, eller sånn tror jeg. Før den takte dere. Ja.
0: Så da det et av bandmedlemmene som har prøvd seg med norske tekster før gruppa som helhet gjør det.
1: Ja, det stemmer det. Det var vel den høsten 74 at det ble litt diskusjoner og vi fant ut det at kanskje vi skal prøve oss på norsk. For det hadde jo vært suksess med både trøndersk og norske tekster allerede. Bømmel kom jo for fort da i 74. Med sine sanger da, på trøndersk, og da forstod jo vi det at det gikk an å snu om og spille på trøndersk, for at vi hadde vel kanskje innsett i at og det å komme seg ut i verden, det var vel ikke det som var meningen med her i bandet her, på den tiden der i hvert fall.
0: Hvis du har spilt i Sverige og Danmark, så har du hatt større suksess i utlandet enn de fleste norske band som skal ha suksess i utlandet.
1: Jo da, vi var ganske stor, vi var jo på festival i Danmark på Roskilde og spilte for 30 000 mennesker med stor suksess. Det var jo på samme måten der med at musikken var jo ny for dem da. Det var jo 74 da, med trekspill og mandolin og fløyte og tjo og hei, så Det var vel det eneste bandet som fikk såpass mye applaus på scenen at vi fikk lov til å ta et ekstra nummer. De andre måtte bare hive ut etter å ha gjort økta si. Så var det av scenen for at nye band skulle komme, men vi fikk faktisk lov til å gjøre et ekstra nummer.
0: Tøft.
1: Ja.
0: De låtene på 78-turen Namsos, er det noe som har vært spilt av Prudence før han ga dem ut selv, eller er det omvendt?
1: Nej, det är ju en låt där. Det är ju långt igen till Royal Albert Hall. Själva sangen har ju varit med oss hela tiden i med engelsk text och Elton John i Elton John sin version. Och så brukte någon den melodin då och skrev norsk text på det och vi brukte faktiskt den som en del av repertoaren genom 75 då och den avskilte den. Så den er jo med på den live-skiva vår fra desember.
0: Et av Norges alt for få doble live-album. Daven, dere var et bra live-band.
1: Ja da. Det var jo sånn veldig rart å gjenhøre opptaket fra Stockholm og fra 73 når den liksom fikk høre det. Og så å høre egentlig hvor godt hvor bra det låt av det bandet her da.
0: Og så spiller du på, altså, jeg forestilte meg mandolin som et akustisk instrument, men det instrumentet du har i filmen, det er jo en liten gitar.
1: Ja, det er en elektrisk mandolin. Fender, original Fender fra 70-tallet, tidlig 70-tall, jeg skulle bestille meg en som var elektrisk, og da når den kom så var det bare 4 strenger på den. Så jeg brukte den delvis, og så hadde jeg jo en akustisk mandolin som var med mikrofon også da, i tillegg.
0: Så. Men altså hvis det

0: ikke en sånn klimprende akustisk mandolinsolo på en låt, så kan det gå til at du rett og slett spiller rytmegitar på en elektrisk mandolin I stedet.
1: Ja, ja da, det går an det også. Så, men nei da, det, vi fikk jo mic'a opp den mandolin ganske bra da. Lell om backline av den gangen var jo 100 års Marshall på bass og komp og sologitar, og så skulle vi prøve å nå igjennom med en akustisk liten mandolin I tillegg da, så men vi fikk det til, det fungerte veldig greit da med forsterking og den mikrofonen som jeg brukte på den
0: ja, så man kan vel høre ganske godt hvordan det låt på den live-plata Prudence Live Sveriges ja. Radio som kom for et par år siden
1: ja, det var jo ja, det jo et opptak vi gjorde i Stockholm det
0: ja, der det låter fra de to første skivene og så det en ja. Kajun hopp og hei
1: ja. Så, det jo en sånn fransk amerikansk musikksjanger det var jo de franske innvandrere til USA som tok med seg trekspill og sin musikksjanger inn og blandet den med gospel og blues og fikk frem det som heter Cajun musikk I dag da. Ja.

0: på den skiva Takk til dere. Takk til dere jo åpenbart. Det lett å forstå hva den handler om, altså takk til publikum og sånn.
1: Ja da.
0: Men jeg trønder, jeg. Den for eller imot bruk av trøndersk dialekt i norsk kultur?
1: Nei, det er vel en kjærlighetssang til Trøndelag, egentlig.
0: Ja, ikke en utritting av Bør Børsson Junior og Knudsen og Ludvigsen og Vømmern.
1: Nei, det er en kjærlighet til Trøndelag og trøndersk kultur, og vi brukte jo trøndersk som språk når vi snakket fra scenen, og på slutten også sang vi på det, og det var veldig mange som syntes det var veldig rart, og veldig mange skulle ta igjen og herme og sånt, og ja, trøndersk ble på en måte, et felles språk for dem som likte trønderrock da. Så det er en hyllest til Trøndelag da, egentlig, i utgangspunktet.

0: Men der har dere altså fått et kommersielt gjennombrudd med sølvplate, og dere store nok til et liveplate, men allikevel så det slutt.
1: Ja, vi hadde bestemt oss for det om våren, tidlig sommeren i 75, at vi skulle lage en siste plate, og så skulle vi da få satt i gang en Norgesturné, og så skulle det være over. Fordi at vi fattet vel det at det gikk ikke an å leve av det her seks mann som skulle livnære familie, og noen hadde jo barn og sånn, så det gikk ikke an lenger å leve av det, og da var det kanskje likere å gjøre en stor turné og med stor suksess, og så avslutt der. Nesten en gang var på topp da, i stedet for at den skulle havn som et eller annet restaurantmusiker rundt omkring og bli glemt på den måten da. Ja.
0: Du jo fortsatt involvert i rockmusikk, at hvis du jobber på Rockheim?
1: Ja da, jeg jobber jo der som omviser og skrønmaker, forteller litt skrøna fra rockhistorien, og så spiller jeg jo enda selv også, da. Både jeg er med i sangkor, og så er jeg med to andre band, og som ene band spiller jo spanske toner, og så har jeg jo et band som heter Engen og Gjengen, hvor vi da spiller isk musikk og gammel pop. Så det er tre kvelder i vekka det som er musikk, fortsatt.
0: Har du en Prudence Grøde til oss, så vi kan avslutte med? Vi har studio i fem minutter til, så vi må tenke på runda her.
1: Nei, jeg mener det var en stort sett fortell de fleste da. Jeg tror ikke det er noe sånt. Jeg kan ikke komme på noe sånn akkurat som... Nei, det skulle jeg ha tenkt meg om litt på forhånd. Nei da, men vi var... Veldig mange som tror at vi skiltes som uvenner, men vi skiltes som venner, og vi er jo fortsatt gode venner og møtes og prates og spiller en gang iblant i lag. Vi har jo vært og spilt i Namsos noen gang, og vi var jo siste gang vi spilte var jo på 70-årsdagen til Norge for 2,5 år siden. Så vi eksisterer i lag, men det blir ikke noe sånn at vi er noe band fortsatt, men vi er gode venner, som barndomsvenner, som vi bestandig har vært. Da.
0: Og flere liveplater, det kommer ikke hvis det ikke dukker opp flere teiper?
1: Ja, det er noen som påstår at NRK gjorde noen fine opptak i store studio, men det er ingen som har fått tak i noe teipa derifra. Ingen som har gjort noe opptak, så hvis noen av dine radiolyttere har sett på noe sånt, så kan de jo gi deg et tips, da, så kanskje du kan ha noen god bit av spillet en annen gang.
0: Da lar jeg den oppfordringen gå videre til lytterne, og klart det blir siste ord. Tusen takk for at du stilte opp. Dette var skikkelig rock'n'roll party.
1: Ok, takk skal dere ha. Ha det.

I'm in the bank.

Shouts out Jente, DJ Langjente, på låna plata.

direction for you to catch it.

everybody out there.

Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episode 186, det tirsdag den 22. mars 2022. 5-2-tallet der altså. Handlingen i denne delen av historien foregår i samme tid som den første prøvesprengningen av en hydrogenbomb i Stillehavet, og i begynnelsen på våpenkappløpet til den kalde krigen. Jeg hadde håpet og trodd at vi var i ferd med å komme oss ut av den kneika der. Men nå ser det ut til at mitt håp om at menneskeheten hadde vokst fra seg den idiotien som redd verden under den kalde krigen, var litt for optimistisk. I disse dager det plutselig blitt aktuelt å finne ut hvor nærmeste bomberom igjen. Og skolene henter inn samtykkeskjema for at barna som går der kan ta jodd-tabletter om det skulle komme radioaktiv forurensning. Selv så lurer jeg på hvordan den første bomben sluppet i krig siden amerikanerne bombet Hiroshima og Nagasaki eventuelt vil komme. Og jeg må innrømme at jeg har ligget våken noen netter og tenkt på akkurat dette. For bare noen uker siden så virket det som om den største faren var at dette skulle skje ved et uhell. Men i dag så virker det ikke som en helt usannsynlig tanke at Russland, eller rettere sagt Putin, vil kunne fyre av et taktisk atomvåpen for å se hvor langt han kan strekke strikken. Det store spørsmålet er om det er mange nok ledd og kloke hoder mellom mannen med knappen og bomben til at noen eventuelt kan stoppe hva som kan bli en katastrofe for hele menneskeheten. Og ikke minst så er det store spørsmålet om hvordan verden vil reagere på en atombombe sluppet i krig i dag. Ting er faktisk langt skumlere nå enn de var under den kalde krigen, selv om man har klart å ruste ned. Med hypersoniske missiler kan man nå levere et stridshode uten at den andre parten har tid til å reagere før det for sent. Og da spiller det liten rolle at man har klart å redusere antallet stridshoder betraktelig siden det glade 80-tall. Vi har nok allikevel til å lage vårt eget Armageddon, uansett. Alt jeg kan gjøre er å på det sterkeste fordømme den galskapen som enda en gang har ført Europa ut i en ny kald krig. En som kommer til å forfølge oss i årene som kommer, selv om det skulle bli en fredelig løsning på krigen i Ukraina. Dette er rett og slett et nedslående tilbakeskritt for mennesket som art. Med krigen rasende i bakgrunnen har jeg som vanlig puslet videre med tåkeprat. Det er en evig kvernende prosess å jobbe med denne podcasten, og det er en salig blanding av opp- og nedturer. Nå som vi står på terskelen av en ny vår og sommer, det var jo vårjevndøgn nå på søndag, så føler jeg at tiden er inne for å gi tåkeprat en ny giv. Og jeg har en del planer for å forsøke å løfte podcasten opp og frem i året som kommer. For det første så planlegger jeg en live podcast i Oslo om ikke så alt for lenge, og der begynner brikken å falle på plass. Så for de av dere som har etterspurt dette, så kommer det mer informasjon om dette arrangementet ganske snart. Samtidig så håper jeg å finne nye måter å kunne tilby mer eksklusivt innhold for dere lyttere, i form av for eksempel webinarer eller interaktive salonger eller lignende. Her må jeg litt i tenkeboksen, og så får vi se hva det blir til. Summa summarum så ønsker jeg å få tåkeprat til å vokse, og gjøre hva jeg mener er Norges beste podcast kjent for flere. Og da trenger jeg selvsagt også drahjelp fra dere lyttere til å spre det glade budskap organisk. Men nå skal vi over på dagens tema og til den andre delen i historien om livet til Marjorie Cameron. Dette blir en litt, hva skal vi si, sprø kanskje episode, for nå skal vi se hvordan Cameron taklet tilværelsen etter Jacks død. Og jeg avslører vel ikke for mye når jeg sier at det ikke gikk så veldig bra. Og da gir jeg dere den andre delen i historien om Marjorie Cameron.

Etter å ha fått den grusomme nyheten om Jacks død, dro Cameron og George Frey til huset til Jacks mor, Ruth. De fant henne lenestolen hennes, tilsynelatende sovende, og Cameron gikk inn på soverommet, hvor hun gjemte en pose med pott hun hadde skaffet seg. Like etter dukket en politimann opp, og han spurte Cameron om hvor gammel den avdøde var. Cameron svarte 38, og politimannen så litt rart på henne og sa at hun måtte være eldre enn det. Det var først da de gikk opp for Cameron at Ruth slett ikke sov, men at hun var død og hadde begått selvmord. Reaksjonen til Cameron var ganske stoisk, og det kan skyldtes at hun plutselig ble klar over at hun ikke hadde rett til å bo i leiligheten nå som moren til Jack var død, og at hun nettopp hadde gjemt 1 kilo marihuana under madrassen på soverommet. Det var altså ikke noe småtteri dette her. Politiet fortalte Cameron og Frey at de måtte ta med seg alle personlige eiendeler og forlate leiligheten, og at alt de tok med seg ville bli kontrollert. Dette skulle heldigvis løse seg. Cameron hadde nemlig en venninne med veldig store vesker, og hun ringte Julie McDonald, denne damen som var aktiv i jazzmiljøet, og hun klarte å smugle ut kiloen i veska uten at politiet merket det. Cameron nektet å se på liket til Jack, noe som forståelig da det var blitt maltraktert i ulykken. Men dette noe som har gitt vann på mølla til konspirasjonsteoretikere, da liket hans aldri ble offisielt identifisert. Så hvem vet, kanskje Jack Parsons dro til jordens indre i en flygende tallerken, på samme måte som enkelte mente at Adolf Hitler gjorde. Etter å ha tilbrakt natten med noen kunstnervenner, satte Cameron kurs mot Mexico. Hun ville slippe unna stormen som kom i kjølvannet av dødsfallet til ektemannen. Og stormen, den kom. Sladdepressen koste seg med overskrifter om sort magi, sexorger og kulter som alle var koblet til den nylig avdøde Aleister Crowley. I Mexico dro hun til San Miguel Allende, hvor hun forsøkte å innfinne seg med hva som hadde skjedd. Der møtte hun et engelsk kunstpar, Bill og Nancy, som var disipler av The White Eagle Lodge, en brittisk spiritistlosje. Og Cameron begynte å utføre ritualer for å forsøke å kontakte sin avdøde ektemann på den andre siden. White Eagle Lodge, som ble opprettet i 1936, ble gitt instruksjoner fra Den hvite ørn via mediumet Grace Cook fram til 1976, og de holder koken enda, og de sysler med ting som astrologi, healing og meditasjon. Og om du lurte, så ja. Denne hvite ørnen er en av de store mesterne som dukker opp med jevne mellomrom her i Tåkeprat. Du finner denne gruppen på whiteeagle.org dersom du skulle være interessert i det. Sammen med Nancy så utførte Cameron Crowleys Bornless Ritual, eller de ufødtes ritual. Et ritual for å kontakte sin hellige skytshelgen. Og hun ble gitt et nytt magisk navn. Hilarion, etter en av Alice Crowleys skarlagens kvinner, Jane Foster. Navnet var blitt hyppig brukt av Jack som et alias for Babylon, og som et motstykke til hans eget magiske navn, Velaryon. Hilarion dukker også opp i kanaliseringene til Helena Blavatsky i 1884, så navnet på en av disse store mesterne, men med en litt annerledes stavemåte, for de av dere som syns dere dro kjensel på navnet i den sammenhengen. En uke senere ble det rapportert at en flåte med ufoer var observert over Washington DC, og Cameron tok dette som en kosmisk respons på Jacks dødsfall. Etter 2 måneder dro hun tilbake til California, hvor hun forsøkte å begå selvmord i et hus i Altadena. Det lyktes hun ikke med, og når hun kom seg igjen, flyttet hun sammen med en venninne, Bobo Jackson, og det første hun gjorde var å sette opp et alter med svarte lys og begynne å jobbe med ritualer. Til å begynne med trodde vennene at dette mest dreide seg om et spill, men etter hvert som tiden gikk, ble de mer og mer klar over at dette var ramme alvor for Cameron. Cameron hadde nemlig arvet Jacks beryktede svarte boks, som inneholdt Jacks personlige papirer og brev. Og det var nå Cameron ble klar over rollen hun hadde spilt i Babylon-arbeidet. For de av dere som husker serien om Jack Parsons, så verserer det et rykte om at den svarte boksen inneholdt en film der Jack brøt alle tabuer ved å ha sex med sin egen mor og familiens hund. Selv så syns jeg nok at det høres en tanke tvilsomt ut, men sånn går nå engang historien.
Som jeg sa I forrige episode, så det litt usikkert hvordan Jack hadde tenkt at denne manifestasjonen av Babylon skulle foregå. Det var enkelt I Lorsen som lurte på om Jack hadde tenkt å lage et månebarn. Det vil si at han ville forsøke å gjøre Cameron gravid med et barn som inneholdt sjelen til Babylon. Sett fra en annen side, så var Jack veldig klar på at han ikke ville ha barn. Og de gangene partnerne hans hadde blitt gravide, så hadde han benyttet seg av en lokal lege som utførte aborter. Men den delen av arbeidet, og den tolkningen Cameron følte seg mest tiltrukket av, var at det var hun som var manifestasjonen av Babylon. Dette ble underbygget av at Jack hadde notert seg en UFO-observasjon hun hadde hatt den første uka de var sammen. Det hadde dreid seg om et sigarformet objekt hun hadde sett utenfor huset I Pasadena. Og når hun hadde fortalt om dette til Jack, så hadde han ikke svart henne, og han hadde aldri nevnt det igjen. Men nå var det tydelig at Jack så på dette som en svært viktig hendelse. Der det helt tatt en del ufor I denne fortellingen, og det gjør jo at vi må kunne si at dette en historie som har nesten alt, og mer skal det bli. Cameron gjorde det han kunne for å forsøke å få kontakt med Jack på den andre siden, og han begynte igjen med astralreisearbeidet sitt. Under en av disse reisene ble hun overmannet av et flammende vesen, og hun klarte akkurat med nød og neppe å komme tilbake til kroppen sin før de fikk tak I henne. Cameron spekulerte senere på om denne skapningen kunne ha vært Jack, som forsøkte å nå henne fra den andre siden. Det begynte også å skje ting på det fysiske plan. Det begynte blant annet å manifestere seg maggot I taket på rommet hennes, slik at hun alltid hadde støvsugeren tilgjengelig så hun kunne kvitte seg med de små krypene. Psyken til Cameron begynte å rakne mer og mer. Og da det ble offentliggjort at den første prøvesprengningen av en hydrogenbombe skulle utføres den 1. November I Stillehavet, den såkalte Mike-prøvesprengningen på Marshalløyene, ble hun overbevist om at California kom til å gå I oppløsning og ville synke I havet. Hun rømte derfor til Catalina Island med to venner, mens hun ventet på katastrofen som aldri kom. Når hun kom tilbake til leiligheten, nektet vennene å slippe henne inn, da de mente at hun rett og slett hadde blitt for sprø. De fortalte henne at hun ikke var velkommen mer, og at de hadde pakket alle eiendelene hennes og satt dem utenfor døra. Nå gikk det skikkelig nedover. Cameron hadde ingen måte å forsørge seg selv på, og hun var litt for far out til å få seg en ordinær jobb. Det var Jack som hadde forsørget henne, og uten han følte hun seg rådløs og fortapt, som en fisk på land. Det var kanskje bra at hun fikk skifte omgivelse litt, slik at hun slapp å tråkke rundt I området der Jack bokstavlig talt hadde gått I luften. Hun fikk sove hos diverse venner, deriblant Renate Drux og hos Jacks ekskone Helen, selv om de var litt bekymret for at det hadde raknet fullstendig for Cameron. Kunsten hennes ble også stadig mørkere, og den skremte mange som så den. Kunsten hennes var virkelig noe for seg selv. Og den dessverre svært vanskelig å få tak I. Bortsett fra de bildene som finnes på nettet, så det ekstremt glissent med kunstbøker og lignende. Jeg biter meg for eksempel merke at 2014-utgaven av Songs for the Witch Woman, den boken illustrerte, ligger på rundt 2000 kroner brukt. Det litt kjipt, fordi jeg liker å ha kunstbøker fra personer jeg har hatt serier om I samlingen min. Enten det dreier seg om Lene Riefenstahl eller Rowena Morrill, som var favorittkunstneren til Saddam Hussein. Men 2000 kroner, det litt I meste laget for en brukt kunstbok for en fattig podcaster, dessverre. I tillegg så hadde Cameron en tendens til å gi bort eller rett og slett sette fyr på kunsten sin. Hun mente at når den først var laget, så fantes den I astralverden, slik at den fysiske kopien den var unødvendig å eie. Så det kanskje ikke så rart at dama var blakk store deler av livet. Så skulle Cameron bryte et av de største tabuene I det amerikanske samfunnet, når hun inngikk et romantisk forhold med Leroy Boot, en svart mann som hun flyttet inn hos. Om det hadde vært mye ståk og oppmerksomhet rundt losjen I Orange Grove, så var det ingenting mot oppmerksomheten de fikk fra lovens lange arm nå. Politiet var overbevist om at dersom svarte og hvite bodde sammen, så måtte det være rus involvert. Så huset ble raidet, og tre personer ble arrestert for besittelse av marihuana. Men Cameron, hun hadde, heldigvis for henne, akkurat dratt videre for å se hva annet livet kunne tilby henne når politiet kom.
I desember 1952 flyttet hun til et falleferdig hus I Lambs Canyon Road I et tidligere gruvesamfunn på utsiden av Beaumont, vest for Palm Springs. Dette var en rønne hun kunne okkupere slik at hun slapp utgifter til leie. Selv om hun hverken hadde strøm eller innlagt vann, så trivdes hun alene der ute I ødemarka. Og stedet var perfekt til å se etter UFO-er. Et fenomen som hadde markert både sønnes inkarnasjon som Babaland og Jacks død sett med hennes øyne. Til tross for at stedet var ei rønne, så klarte hun å pynte og gjøre det hele tempellignende, med kun hun Frøya og en fugl hun hadde, en fink, som eneste selskap. Hun hadde kjøpt en rekke pyntegjenstander og tekstiler I Mexico, som nå kom til sin fulle rett. Og når venner kom på besøk, så ble de imponert over hva Cameron hadde klart å gjøre med stedet. Jane Wolfe hadde begynt å utvise en spesiell interesse for Cameron etter Jacks død, og de to skrev jevnlig brev til hverandre. Cameron delte hvordan hun var blitt utstøtt som gal og hadde levd de siste 6 månedene alene, redd for farene Jack hadde sagt var forbundet med Babaland-arbeidet. Hun fortalte om sitt eget magiske arbeid, og Jane Wolfe ga henne uformelle instrukser om hvordan hun skulle gå fram.

Helt fra begynnelsen var kunsten hennes nært knyttet til det magiske arbeidet. Crowley selv hadde sagt at billedkunsten og diktningen hans var en viktig måte å uttrykke sitt indre på. Og Cameron tok på seg å illustrere Sanger til heksekvinnen, en samling dikt Jack hadde skrevet til henne. Dette er altså den boka som koster flesk, og det er en av de få måtene man kan få tak i noe av kunsten hennes på i dag. Cameron begynte å lage en liten magisk gruppe, der Renate Drux og Paul Matheson var med. I tillegg hadde hun med Leroy Booth, Nancy Patterson, Joan Whitney, Julie McDonald, Evelyn Moore, Buddy Anderson og Robert Morgan. I tillegg til to unge meksikanske innvandrere, Salvatore Torres og Eugene Bruito, som hadde stoppet ved huset til Cameron for å spørre om vann. Og de fikk nok litt mer enn de hadde regnet med, når de ble dratt med i de seksualmagiske ritualene til Cameron. Hun arrangerte deltakerne etter tarotkort og startet en serie med seksualmagiske ritualer, der hun som ypperste prestinne arrangerte de forskjellige parrene slik at de skulle unnfange en ny generasjon med månebarn. Det er litt usikkert hvor seriøst de som deltok tok dette, men for Cameron så var dette blodig alvor. Hun var besatt av å produsere Jacks magiske barn, som hun hadde gitt navnet Malurtstjernen. Navnet hadde hun tatt fra Johannes' åpenbaring. Det er en syvårsperiode under antikrists regime, hvor denne malurtstjernen krasjer på jorda og forurenser drikkevannet. I ritualet hadde hun sex med mennene mens hun visualiserte at hun hadde sex med Jack. Og når hun fikk orgasme, så ropte hun «Abrahadabra», som er et av Crowleys magiske formularer. En måned senere så fikk hun ikke mensen, og med det virket det som om ritualet hadde lyktes. Her må vi huske på at dette er noe som foregår på tidlig 50-tall, og det gjør jo at dette er om mulig enda villere. Dette var før den første episoden av Father Knows Best, og Singing in the Rain, det var årets storfilm det samme året dette foregikk. Joan Whitley, som var en modell som hadde vært stamgjest på festene til Jack og Cameron, flyttet inn i huset etter et opphold i Europa, hvor hun hadde vært modell for Dior i Paris. Selv om hun og Cameron hadde en kort affære, så var de stort sett bare venner. Og de brukte kveldene på å røyke seg gjennom en enorm mengde med pott som Cameron hadde smuglet fra Mexico. Det var altså ganske så enorme mengder med pott Cameron håndterte. De gikk altså i kiloer. Men hun presiserte at grunnen til dette var at kvaliteten på det som var i omløp på 50-tallet var så lav at det måtte settes til livs ganske så store mengder for i det hele tatt få noen effekt. Cameron introduserte Whitley for Lovens bok, Crowleys sentrale verk som ble diktert i Egypt, og hun forsøkte å få henne med på det seksualmagiske prosjektet sitt som en partner for Buddy Anderson. Og Whitney, hun likte ikke å bli fortalt hvem hun skulle ligge med, så hun takket nei til å delta i de tarot-inspirerte sexorgiene. De som kjente henne på denne tiden sa at Cameron begynte å bli mer og mer merkelig og fikk en underligere og underligere aura. Hun var som regel uflidd på håret og gikk i flagrende gevanter hun hadde sydd selv. Og så skulle alt ta en uventet retning når Cameron oppdaget peyote i 1953. Hun dro til LA i januar det året, hvor hun hørte på en forelesning av den engelske forfatteren Heard, som snakket varmt om bruken av hallusinogener til å utvide den menneskelige bevissthet. Heard jobbet med Aldous Huxley, som året etter skulle slippe sin ekstremt innflytelsesrike bok The Doors of Perception, som beskriver hans opplevelser med meskalin, og som senere skulle gi Jim Morrison ideen til navnet The Doors. Huxley hadde møtt Aleister Crowley når de to bodde i Berlin på 30-tallet. Og det er noen som mener at det var Aleister Crowley som introduserte Huxley for meskalin, og dermed indirekte sparket i gang den psykedeliske revolusjonen i Vesten. Meskalin er et stoff i amfetamingruppen, slik som blant annet MDMA eller ecstasy. Og det skiller seg derfor ut fra en del andre stoffer med tradisjonell bruk, slik som ayahuasca og psilocybin, som jeg har tatt for meg tidligere her i Tåkeprat. I en av de aller første episodene, med episode 15, Tionana Catlin, og også i episode 88, Miracle i La Chorera, om McKenna-brødrenes psykedeliske eventyr. Mescalin, som finnes naturlig i blant annet peyote-kaktusen, figurerer en del i populærkulturen.
blant annet I Hunter S. Thompsons legendariske Frykt og avsky I Las Vegas. Stoffet har en lang kulturtradisjon for rituelt bruk blant urfolk I Nord-Amerika, og tradisjonell bruk av kaktusen I dag tillatt innenfor visse religiøse samfunn. Cameron ble inspirert av Heard, og beskrivelsene hans av den psykedeliske opplevelsen, så hun klarte å skaffe til veie peyote fra et gartneri I Texas. Hun var usikker på hvordan hun skulle innta planten, så hun endte opp med å koke den og spise den som grønnsak. Og det funket. Veggene forsvant, og hun entret Huxleys grå psykedeliske verden. Cameron var klar over at urfolk brukte peyote for å kommunisere med åndeverden, og på samme måte skulle kaktusen spille en viktig rituell rolle I hennes ritualer. Peyote skulle også påvirke kunsten hennes, og det var I denne perioden hun lagde bildet Peyote-visjoner, der hun tegnet seg selv på alle fire mens hun ble betjent, om vi skal si det på en pen måte, av et alien-lignende vesen som har hud som minner om skinnet til peyote-kaktusen. Peyote hadde altså en rekke positive sider, og muliggjorde dype ekstatiske stadier uten bruk av et tarot-inspirerte sexorgier. Men uten kontekst og uten en tradisjonell tilnærming, så kan bruken fort skli ut. Noe Huxley advarte om I sin neste bok, Himmel og helvete. I kjent stil trykte Cameron gassen I bånn, og skillet mellom fantasi og virkelighet ble stadig mer utydelig. Og for Cameron, som allerede ikke var helt I vater, så begynte det å tippe skikkelig. Hun skrev til Jane Wolfe og fortalte hvordan hun trodde at Mexico og USA kom til å havne I krig, og at Mexico etter hvert ville ta styringen over hele USA. Hun forutså også en rasekrig, der befolkningen I Afrika, Asia og India kom til å ta over Europa, og ikke bare skulle ta over Europa, men de skulle gjøre det under hennes kommando. Cameron begynte å sammenligne seg selv mer og mer med sitt store forbilde Jeanne d'Arc, og fortalte om hvordan hun skulle være en hærfører som tok over verden under Babylons banner, og alle nasjonenes arméer måtte vike for den syvtakede stjernen. Kroppen hennes begynte også å fungere som en antenne som kunne ta inn utenomjordiske signaler, slik at hun kunne kommunisere med romvesener dersom hun klarte å stille seg I riktig vinkel, slik at hun resonerte med signalene deres. Det var ikke alle som satt like stor pris på denne stormannsgalskapen. Etter å ha vært på besøk hos familien, hvor hun blant annet forsøkte å konvertere brødrene sine med lovens bok, og hvor hun anklaget moren for å ha en utenomekteskapelig affære, ble hun kastet på dør. Hun følte dette som en lettelse, da hun mente at dette brøt de psykiske båndene som bandt henne til familien. Litt som Manson en del år senere, begynte Cameron å sende ut disiplene sine på oppdrag. Hun startet med å sende Renate Drux og Joan Price for å forføre komikeren og vaudeville-stjernen Bob Hope. Det prosjektet lyktes, og de endte opp I en orgie sammen med en prest som var på besøk hos Hope for anledningen. Og ikke bare det, Bob Hope fortalte de to damene at han hadde sett en UFO, men at han syntes det var pinlig å snakke om. Renate og Joan på sin side kunne forsikre ham om at de visste alt om den slags ting. Humøret til Cameron svingte fra bunnløs fortvilelse til ekstatisk glede, og hun planla å bygge et tempel på Catalina Island hvor hun skulle oppdra disse månebarna, og hvorfra hun skulle bli hentet med en flygende tallerken og flydd til Mars, planeten hun anså for sitt spirituelle hjem. Hun hadde nemlig forutsett at jorda skulle bli truffet av en komet når barnet hennes ble født, og denne kometen skulle føre til en eksplosjon som lyste opp himmelen med den syvkantede stjernen til Babylon. Jeg håper jeg ikke kontroversiell, jeg sier at Cameron kanskje hadde spist litt for mye peyote. Selv om Cameron selv var overbevist om at hun var Babylon, forsøkte hun å få dette bekreftet av OTO, blant annet av Carl Germer. Carl Germer, eller Frater Saturnus, en kar som også har dukket opp her I tåkeprat fra tid til annen, ikke minst I forbindelse med OTO. Etter Crowley døde, så ble han overhode for orden fram til sin død I 1962. Han var opprinnelig fra Tyskland, men han endte sine dager på amerikansk jord. Germer hadde aldri vært så begeistret for Cameron, og han mente at dersom hun virkelig var en elementkraft, så var hun en som var sendt for å teste viljen til Jack, og for å distrahere han fra det store arbeidet. Cameron utfordret Germer,
og ba han komme og besøke henne, slik at han kunne se med egne øyne at hun var Babylon gjenfødt, noe Gamer oppgitt takket nei til. Cameron klaget til Jane Wolfe og skrev en serie med brev til henne som ble sirkulert i OTO-miljøet. Disse nådde til slutt Gerald York, som på den tiden tok seg av Crowleys arkiv i England, og han skrev til Carl Germer at Cameron var blitt gal. York også en figur vi har stiftet bekjentskap med tidligere. Han var spesielt nære Crowley i den siste fasen av livet hans, og han skulle senere bli svært interessert i buddhisme. York anså at hun hadde rotet seg bort i krefter hun ikke var kapabel til å kontrollere uten Jack, og at hun aller helst burde bli stengt inne på et mentalsykehus dersom hun ikke la opp den magiske karrieren sin. I midten av februar bestemte Cameron seg for å dra på en 2 ukers fottur i ødemarka. Men hun var usikker på hva hun skulle gjøre med hunden Frøya og finken. Hun anså Frøya som sitt åndedyr, men Jack hadde sagt at hun en dag måtte ødelegge og absorbere hunden. Så Cameron vurderte om hun rett og slett skulle ta livet av den og spise hjertet dens. Men hun hadde litt beslutningsvegring. Hun likte tross alt hunden. Så hun bestemte seg for å bruke magi for å finne veien fremover. Hun hadde et ritual sammen med Frøya, hvor de to sovnet etter at Cameron følte seg tilstrekkelig fylt med Babylons ånd. Og når de våknet igjen, hadde hun bestemt seg for at hunden skulle få være med på turen, og at fuglen kunne klare seg et par uker om den fikk tilstrekkelig med mat. Hun stoppet i Palm Springs for å kjøpe seg 2 støvler. Men så begynte peyoten å slå inn igjen, og hun begynte å vandre gatelangs. Hun kom forbi en butikk som reklamerte med at de solgte magiske gjenstander, og når hun gikk inn der, fikk hun øye på en figur av en naken dame med store bryster og rødt hår som satt knelende med et rødprikket hvitt skjerf over skuldrene. Figuren den var ganske så vulgær, og den ble ikke mindre vulgær når mannen i butikken demonstrerte hvordan han kunne skyte pulver ut av puppene når man klemte på den. Cameron var solgt, og hun kjøpte figuren og tok den med seg på turen. Jeg må si at jeg nok også hadde kjøpt den figuren om jeg hadde kommet over den. Etter hun hadde fått kjøpt 2 støvlene, så begynte hun på turen. Først dro hun til Palm Canyon, hvor hun så en syvkantet kaktus badet i sollyset. Det var jo helt klart et tegn, for Babylons stjerne, den har jo 7 takker. Og når hun dro videre til Andreas Canyon, kom hun over et tre hvor det var risset inn en M og en C, som jo var initialene hennes. Og ved siden av dem H og B. Som hun mente stod for Hilarion og Belarion. Etter den oppdagelsen satt hun seg over en elv, hvor hun badet føttene mens hun stirret på figuren hun hadde kjøpt. Hun begynte å bli forelsket i den, og det føltes ut som om hun hadde lett etter den hele livet. Hun la seg til å sove under åpen himmel, og hun bestemte seg for å forsøke å fokusere mindre på død og lidelse, og leve et litt mer positivt liv i perioden fremover.

når hun kom hjem fra denne spirituelle reisen, begynte hun å få smerter og kramper på grunn av graviditeten, og hun var redd hun skulle miste dette barnet også. Det må jo sies at hun nok ikke levde et helt optimalt liv med tanke på graviditet. Jeg mener å huske at hun var stor røyker også, men sett fra en annen side så ble vel det regnet som sunt det på 50-tallet. For å forsøke å roe seg ned, så oppsøkte hun en synsk-serbisk dame i Palm Springs, som gikk under navnet Madame Gray. Men hun ble ikke så beroliget av det, for denne Madame Gray fortalte henne at en person i nære relasjoner hadde brent 9 svarte lys og kastet en forbannelse på henne når hun ble født, og at det var denne forbannelsen som hadde forårsaket all ulykken i livet hennes. Først tenkte Cameron på moren, men så gikk det opp for henne at det måtte være den kristne tanten Nell. Når hun kom hjem, byttet hun de svarte lysene på alteret med grønne, og hun skaffet til veie et bilde av tanten for å brenne det for å oppheve forbannelsen. Men så skulle ulykken ramme igjen, og hun aborterte. Hele månebarnprosjektet falt i fisk, for Julie McDonald, som også hadde blitt gravid under ritualet, hadde bestemt seg for at det hele ikke virket som en like god idé som det hadde hørtes ut når det først ble foreslått, og hun fikk utført en abort. Det samme gjaldt Renate Drux, som var blitt gravid med tvillinger med Matheson under ritualet. Hun hadde først lovet at Cameron skulle få tvillingene, og Cameron hadde allerede bestemt seg for at barna skulle hete Lucifer og Lilith. Men den planen gikk altså i vasken når Drux også bestemte seg for å ta abort. Cameron bestemte seg for at tiden var inne for å dra tilbake til LA, og Boot snart ble løslatt. Det hun ikke tok høyde for, var at huset fremdeles ble overvåket av politiet, og straks hun flyttet inn der, ble de to arrestert. Cameron hadde på seg en amulett hun hadde fått av Jack, og når en politikvinne forsøkte å ta den av Cameron, så beit hun, og hun ble lagt i bakken og påsatt håndjern. Dette førte til en overskrift i sladderavisen Mirror, hvor man kunne lese «Amuletten til Pasadena-kultenken feilet i politireid». Det var en grunn til at Cameron hadde blitt så rabiat når de ville ta medaljongen. Hun hadde nemlig bedt Jack om å lage et hemmelig rom med gift i den, slik at hun kunne begå selvmord dersom oppgaven med å gjennomføre Babylon-arbeidet skulle bli for tungt å gjennomføre. Men hvorfor hun ikke benyttet seg av denne giften i det tidligere selvmordsforsøket, det vites ikke. Cameron var igjen hjemløs, men hun fikk bo et par måneder hos Renate Drux. Når hun dro derfra, ble Drux hjemsøkt av et merkelig astralvesen med en neonfarget hjerne og en ryggrad som hale, som plaget henne nattestid. Hun tok kontakt med Jane Wolfe, som fortalte at dette måtte være et biprodukt av ritualene til Cameron, og hun instruerte Drux til å gjennomføre et fordrivelsesritual. Gjennom Drux ble Cameron kjent med Samson Debrir. Samson hadde blitt ført til Kina, men han hadde vokst opp i Atlantic City, hvor faren hans, som var en korrupt politiker, hadde blitt knivstukket og drept av en sjalu kvinne. I ungdommen hadde Samson vært ganske så dandy, og han kledde seg i pels og juveler når han spankulerte i gatene i byen. Han dro til LA for å forsøke seg i filmindustrien, men det han hadde ikke lyktes med til tross for pels og juveler, og i en alder av 16 så dro han videre til Paris, for han ble kjent med personer som Hemingway og Henry Miller, og han skulle bli elskeren til André Gild, en forfatter som var en selverklært pederast, og han skulle også visstnok ha vært modellen for Picassos Pierrot-malerier. Når han kom tilbake til statene, så ble han radiovert for Gangplank i New York, for han intervjuet noen av de største kjendisene i samtiden, og her er det vel verdt å merke seg at han intervjuet vår egen Sonja Henie. Etter krigen dro han tilbake til LA, hvor han jobbet som nattevakt for Lockheed Aircraft Company, og som sykepleier på et psykiatrisk sykehus. Han sparte opp nok penger til å kjøpe seg et leilighetskompleks i Hollywood som han leide ut, og i bakhagen var det en hytteaktig bygning som han selv bodde i. Huset hans bar preg av at han var glad i art nouveau, og det var fullt av gjenstander og kostymer fra filmindustrien, i tillegg til flere nakenbilder av ham selv,

Samson selv ikke var kunstner. Han hadde bare en enorm personlighet, og han hadde investert lurt i eiendom, slik at han kunne leve det han kalte for et gentleman's liv. Samson må jo også få litt kredd fordi han var åpent homofil i en periode da dette ble sett på som en sinnssykdom, og huset hans ble også brukt til fester der bare menn hadde adgang. De to unge filmskaperne Kenneth Anger og Curtis Harrington var i ferd med å slå seg opp og frem i Hollywood. Anger hadde angivelig vært en barnestjerne som spilte i Max Reinhardts versjon av en midtsommernattsdrøm, og ifølge ham selv skulle han ha blitt utsatt for pedofile tilnærmelser fra selveste Walt Disney. Sant eller ikke, så skulle det å avsløre Hollywoods mørke bakside bli en rød tråd i karrieren hans. Han var brennende opptatt av film, og allerede som tenåring så lagde han sin første film med farens 16mm kamera. Filmen hans Fyrverkeri var hva som blir beskrevet som en homoerotisk drøm, og den vant prisen for den mest poetiske filmen ved Biarritz Filmfestival i 1949. Og den må virkelig ha vært homoerotisk, fordi sexologen Alfred Kinsley kjøpte en kopi av filmen til undervisningsøyemed til det sexologiske forskningsinstituttet han drev, og han skulle senere bli kompis med Anger. Jeg må jo si det høres litt tvilsomt ut, men vi får ta på ordet på at denne filmen kun var til forskningsøyemed da. Men det må jo sies at Anger, han kan regnes som en svært viktig figur når det gjaldt synliggjøringen av den homofile kulturen i en periode da homofili var forbudt. Anger skulle for øvrig bli kompis med Jimmy Page senere, på grunn av deres felles interesse for Aleister Crowley. Curtis Harrington var også svært tidlig ute med å lage film. Allerede når han var 14 lagde han sin egen versjon av en av historiene til Edgar Allan Poe, og kortfilmene hans høstet en viss suksess på europeiske filmfestivaler. Moren til Anger hadde dødd i 1953, og han bestemte seg for å bruke arven på sitt neste prosjekt, Inauguration of the Pleasure Dome. En titel jeg føler litt uoversettelig, det må eventuelt bli noe sånt som Innsettelsen av lystdomen, eller noe sånt. Gjennom Samson ble Anger kjent med Renate Drux, og hun inviterte han på en kostymefest der temaet var «Kom som galskap», og det skulle bli opptakten til det nye filmprosjektet. På denne festen dukket opp flere underlige skruer. En av disse var den franske forfatteren Anaï Nin, den tidligere elskerinnen til Henry Miller, som var kjent for sine erotiske romaner. Hun kom kledd i en hudfarget drakt med pelsøredobber hengende fra brystvortene, et pelsbelte rundt livet, et fuglebur på hodet og med en jungelscene malt på ryggen. I munnen hadde hun en rull med sider fra bøkene hun hadde skrevet, og hun rev av biter av disse hun ga til de andre gjestene. Anger, som selv var kledd som selveste heksegudinnen Hekate, så umiddelbart for seg Anaï Nin som den perfekte personen til å spille hovedrollen i den nye filmen. Men når han møtte Cameron, visste han at han hadde funnet den han lette etter. Samson hadde moret seg med å fortelle Anger om det legendariske paret Jack og Cameron, og han hadde gladelig gjenfortalt hver eneste historie som sirkulerte i Hollywood. Nå som Anger endelig sto ansikt til ansikt med selveste skalagelskvinnen, utbrøt han: «Jeg har ventet på deg i mer enn 1000 år.»

Og der avslutter vi for denne gang. Jeg må jo si at denne episoden illustrerer veldig godt at det å spise peyote som en grønnsak hver dag ikke er det lureste man kan ta seg til. Med mindre man da heter Timothy Leary, da er det tydeligvis en skikkelig god idé. Og snakker om Tim, så har jo faktisk ikke han kommet på banen enda, og det har jo vært å merke seg. Motkulturen var fremdeles en del år unna, og selv om beat-generasjonen så vidt hadde begynt å røre på seg, så gjør det hendelsen i denne fortellingen enda mer spesielle. Da skal jeg kaste meg rundt og begynne å stake ut en videre vei for tåkeprat, mens jeg begynner det iherdige arbeidet med å sette sammen neste episode. Som vanlig vil jeg rette en stor takk til alle som støtter opp om podcasten på Patreon. Dere er ryggraden til denne produksjonen. Jeg har altså lagt meg på en podcast som er gratis for alle, og som i alle fall frem til nå har klart å holde reklamefri.

Thank you.

0: Yeah.
1: Radio Rakel har nå blitt grasrotandelsmottaker.
2: Så nå kan du velge å gi grasrotandelen din til Radio Rakel når du tipper. Så enkelt det.
1: 1.
2: Stikk og tipp.
1: 2.
2: Oppgi Radio Rakels nysiffrede organisasjonsnummer. 857-553-152. Eller bare si...
1: I vil gi grasrotandelen min til Radio Rakel. Radio Rakel.
2: Da går 5% av innsatsen din automatisk til Radio Rakel.
1: På den måten støtter du verdens eldste kvinneradio, slik at vi fortsatt kan lage kritiske reportasjer, interessante intervjuer og fortsette å spille deilig musikk.